теб спомен, Зосе, кър си ми дала, било е лепо и ни свамела, ке сгуби.